man rankos. Tegu dega, jos nori degti. Vien akordus, lyg trupinius.